Naam, Al-Imam Ibnu Al-Athir dalam kitabnya An-Nihaya fi Gharibil Hadith, beliau mengatakan al-matmadah tahrikul ma' fil fammi thumma majjuhu. Adanya tahrik, menggerakkan